Rhythm Unknown. Ще добрих 15 минут до 9. Ова е среда, 16 септембр. Ми вас прашуємо, кај са ванки такега засегли на летелишчо, ако сте кам потовали, али па че сте се позанимали, могоче преден сте кам шли, да некатери ствари едноставно едни држави не спрема, като, например, Сингапур звичини гуми не гретам скози, па потем туди на японско не смеш однест чевлје за земљо, се прави, че маш умазан чевлје од блата земјето на гре скози. Панин сендвичом, сиром, семена, марсикай. Гледам, чакам ваше смс на нич 3153288. Съм пазен, нека си скролил по тиктоку и на... Съм бисто готови едно тако фул занимиво за делца. Ви весте да сплох дианско не рабиш двигни троко за потъркат на врата. Сте се ви заведали тега? Zakaj mi dvignemo roko in potrkamo na vrata? Zakaj? Če lahko enostavno pač samo spodaj, ker vrata so čez celo, ne? Pač zakaj dvignemo roko in potrkamo, če sploh dejansko ne rabimo dvigniti roke? Dajte mi napisati tudi to, če ste mogoče pazili ali pa kako vi trkate, zgore ali spodaj. Ali sem jaz edini, ki je zdaj dejansko gotovil pri svojih 30-ih, da zakaj bi trkal zgore in dvigoval roko, če lahko spodaj potrkam? Why? V glavnem, mi gremo naprej za Matt Simons, pa tudi Miles Smith prihaja. Stay, se pravi, nič 3153288, ali trkate zgore ali spodaj, na vrata. In pa, kaj so vam kaj zasegli na letališču, ko ste kam potovali?

0: Na Kapri se vraća nagradna kocka u centru Planet Koper svak dan od 21. septembra. Teniški klub Luka Koper vabi kupisu. Poskusna ura je besplatna. Informacije teniskoper.com.
1: U Merkuriju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, laminant